пальці поди, мірішу трави, штасу на мерці, заклетви дали, ветер віорі, застеле пали, као на плану, поле синіше, Ісусе теку, і кафлю кише.